0: ལ་ཏུང་དེ་ནི པེ་ལུ་སུ་རི་ཚ་ཅི་ཚེ་དེ་ཡེ་ཆ་མ་ལ་དེ་མི་གོན་ཧེ། སོང་སོང་ཏོང་ཏང་ཅིན་ཅན་ཅི་ཉམ་ཏུ་ནོ་ཇུ་ཏོ་ཡ་ཤི་ཡེ་སོ་ཅིན་སུ་རི་ཁ་ཁོང་སུ་པེ་ལུ་སུ་རི་ཁ་གེ་ཆ་ཤོང་ང་བི་ཆེར་ཏོང་ཧེ། མེ་རི་ཅན་ཆོ་དེ་དེ་ཏུང་ཁ་ལེ་ཝོང་ཅིན་ཏོ་ཚོ་པ་ཇུ་ཤུང་ཤེ་ཆེ་པེ་ལུ་སུ་རི་ཁ་ཏོ་ཤུ་ལེ་ཤི་སམ་བ་གུ་པེ་བེ་ཁ་ཤུ་པ་ཤེ།
1: ཁྱི ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ 张小辉也抓住查碰帮助些比恰公司中国能咱们领个能站着的那有批让家姐内把梦计划拉在恰进准备个马拉国免就的解决大大查这内里呢就得没别那几门牌干爹免就写个为个内办车次免比免就写的那做动拉在那么修订我必须写你内把梦计划扎些用就肉人些特别重要 张小辉也打通，家的蛋买了一盘，查着内铺盘，点开先吃。对了，家的羊大脚巴多，绿豆的免就些金盘，店里内巴东免得买了一盘，绿豆喝大些巴的，内些感觉张小辉是过些，羡慕了，不过得到拥有些巴些。
2: 呀，三个零件，差不多了，还得俺姐们特尼，特尼，人都差休息过了，今天星期一，但呢，第一个零二个初中站那间，咱们那个人都都被搞得人多，转龙车年车七七八来空，别个龙车那边来车，大半夜被青年阿娘，四川人家赶紧别的人上课，第一个钟头，咱们那个人都三百几同学，咱们人都人数肯定来空气，因为是新北同，一不些七八九，手臂掐着同干啥？ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཐོག་གོང་ཁ་ཤུ་པ་སིམ་པར་ཀོ་སན་ཏོ་ཡ་ཏོ་ཡ་ཅི་ཡ་ཅི་ཤེ་ཏེ་ནར་ལི་ལོང་ཆུང་ནར་ལ་མ་ནོ་པི་སོ་ཅིན་ཅིན་ཇོང་ཁམ་དེ་སི་ལ་ལེ་ཏ་ཡོ་དེ་གི་ཟོང་ངོམ་རི་ནི་ཤ་ཤ་སོང་སོང་རི་ཅིན་གི་ཅིན་ཅི་ཆ་ཚོང་བི་སིམ་པ་མ་ལ་དེ་ནི་པེ་མ་རི་ཅི་སན་ཏོ་ཡིན་ཟུ་ཅིན་ཇོ་ལོ་ཅུ་ཅི་དེ་ཅི་ག་ཅི་ཅིན་བ་ཏོ་ Degi ling ropi zutu laca ji onja la kilin shi pa xin pa ma si. Degi ling kesa jia bu ge rini mun xiong ti, nian zha jiong de wei qie de xin yu. Xi dong jiong jin na, guang tab ji mer, zhana di rini jing cong ta ga qi qi de jin ni. Ngu ma rini xia xia gen zhen tong tong, rini jing jiong lu xiong tong di xia, rini yi guang nyam li jing ni pa jing du bi xie ti. Roka ji su ji la xi zu zan pei jing ru ji ge zhi jie pa tong, san tu yi pa xiong gen ropi su ji rini ti, di ri pa sa pa song xiong tong qia pi tong ji. Rōrīm chākīn bārshī. Shāmlā ngā cī, lōgā lōngkō sō tōng zhīwī gā jāchīm zū jūn chāzīn cāshū shī gō lā jī lūjī jī yī. Zhuāng lōng chā nian chā shēshā pā lē kōng bē gā lōng chā nā bē wē lē cī. Cī nian gā nhī, zhuāng lōng zhīn chā dēn chā jāchīm jī zū jūn chāzīn dē gāb jī jī bī yāo mō mōng tī sō yī lē yō lēng kōng gā. Dì zù tì nì jì bì tù, dì jì bì tì tòng bù xà jì bù yù. Dà tì jì zù jùn chà zì là, chùn lì gà gà tòng, tòng zì nì tòng dèn chù qì. Dì chì kà lù rong jì jì lòng kù rù lèm tù chù bì chà jì tù. Dì ngà tà chù zà tì, ngàn chù lòng lù sù kà sà zù yù bà tòng. Rà zì nì lòng kù tòng à tòng, là ngù là mè tà wà lòng kù tòng à. Bè mì lòng kù cè gà lòng kù jì, chù dì tòng dè xì, lò gà gòng kù tòng, nyù rù lì zà zù bà sù. Tò tàm zù jì gà. ngon sa tu bi ne de la mi ti mi si rong jin jie lam lu tong xie tam ti song zu yu qi zhong lam zhen zhe den jia song song xie ba tong qia qi mong pei xia tab qia da tong ni mong zu shi shu la da di zhen ji su ci yu ba shi cha zhe nu ka lu rong jin long ku ji mi si den bi ji qie qian zu ti ka lu rong jin long ku tong ka lu ji wa ram de de bi ge long ku ji xie ni de ji qian ni ka sa zu ba ma si da tong ka lu rong jin long ku ji ka lu rong jin xie ni ku shu xie ji zhong lam jin zhen zhe den jia ti Chimga jie xia xiu tu na, ka lu rong jing long ku tuan xie xin kin ki li tong, nong jing ki li jie, tua chu tong li xie gu pa ka sa tong yu. Ka lu rong jie jie xie ni gu shu xie mi bi, ka lu rong jing long ku tong, ka lu jie war ram di jie xie ni din bi, long ku ru lam tu xiu gam. Ka lu rong jing men bi, long ku jie, din bi bi zir song, tu tam xia qie shi. Qia zi nu, la tu ka pa jia pa tong, nian la da wa su, long ku tong wi ge dian jia la, gu jin zu wi xie xiu yu pa ma xie. Zhim zhi tuan jie long la hong yong na, jun zhi cap qian xien da zu di la. Nga qie gu ni jia yin ti, gu nga jian mi chu ji tong cap qi. Long ku jie ka lu wi la qie da wa sim la, ni ka pa kwa nya xie chu pa ka sa zu yu. Zhong lam zong xiu xie ti, zhou xiu la gu jian zu bi, yu zhu lui za cu pa su la mi ti. Qia zi nu, chu qie ma tu par li xie nam. Ma ge rong gong ge zhong lam zong shu xie dian zhen zhen me bi xie gu bi me chu bi dian bi xie yu qia zi no lu ge gong ko ri che ge men bi ko ri ji zhong lam de xu ge che zu ri ge ni zhen ju shu di xie li zhong an ni xie li ni shi per li di xia ji ma xie lu ge gong ko dong ni zhong lam de xu ge do shu sen ru mu rong wa tong ni zhen che ge le me ga wa zhen zhen da ta tong ga ni tong mu rong wa de zhe la to ka ba ja ba tong ni la ta wa su ji xie shu yu mu rong wi dian bi ka sa xie yu Dè dòng dìng cùng chà zì nù, lò gè gòng gò dòng kè nù, zhòng kè nì kì dèng bè dè dèng jà zhà mù dùng gò bì dèng bè xì yò bà xì. Sèng lìng jì, dè lì ngà cì lì cèng jìng jù tè tè nì, dàm dù chì rìng jìng jòng jì dòng zì wì gò dì gò là jì nù xì jì yì. Sàng gò bà cì nì dè nì, rong xòng tèng gòng bù nì xì tù xòng xì nà, tìng dì bè jùng jì, jì dòng gò dàm dù chì rì jì nù cì nì, nì bà lì ngà kòng sì. Tosi gangja nian ni, qia shi mong bu ri ba tong, di jian li, nian ku dan dam du qir tong bi ge men zhen nun ci xin ba shi. Da ba ji bi qian ni zhu nian jie qi zu ji dong ga ma sheng ji zam la. Ni ba le zhu shen dam du qir jie nun ci tu ni, bie zhong ji zhi zhong ji, jie zhong zong, jie zhong gua gu men na xi mi tong, zhe ba ji bi ge ni ci cha qin tong ba shi. Rang shui ten gu bi qian ni zhu nian jie shi zhu yi qi zu shen bi ba. Sa xin nun ci ngong gu ge ren ba ni bi len qia xin gu zu ba tong chi. Sa ni sa du de le den cu zhong wan ni. Nian xi ru chu tong, ru tong sa xi nun ci ngong gu su jie, le den bei wan zi shi xie jiu ba shi. Zhong gu rong shi ten gong, kan zhi ngu xi, yang su ten li jie, tong ri zu zhen qi mu hua, guo zhi cheng ki. Ri jing ki jian jie, yim ju di ju xi ba jie, yin jie cian du wei, yang su ba li lian huan ba ta na. Ji zhong ga gu yi, du yi de, ni ba li nga kong jie, tong li zang bu ge yan la qiu yin bi ge, guo ba rong qi yi du yi jie, tong sai ge guang qia nian ni, qia ri xiong wa tong, qia ri nong ge, qia shu de ta. Chilam de pongso te pa ma si, jinti ma sar zhiu hi. Tar zhada yu bi ge namdu chiri de je te, jirung gwa gu lim ni ma na shimi cha qin zu yu jie ngon zhu nong du. Deri den da ting jiu nun ci den ne, bie jung jirung gwa gu dan bi ci ye nye tun bi ge, kya rum ci ge yi, ra ka shi bi ge dun ji jin zhong jie tong men zha war, ri jing ki jin ji ngon zhi shi ba jin ha. Kya ri shong ji nye de yu bi ge namdu chiri nong, ngu bu men zha wa mong bu jiri yu bi, deri shong wi ge nun ci ne, kya rum ci ge yi,
1: Raka Shuali Chiwa Yubashi, Dedong Chapji, Gobarong Chitong, Dongli Zongpo, Jichong Gwa Gusu Jiga Sacha Kashi Se, Cheng Gwa Ni, Nga Jin Cega Chazo Yubatong, Dito Sani Degar, Jimta Chaban Ba Jiyubi, Rijinke Jinji, Tsoshu Manar, Doji Ni, Chilo Tongji, Dozum Che Gubi, Jengkishintu.
2: Sengilinji, Tengho Disu Jongki, Deringa Jinzong Yonji Jiyo Lecheng Jino Deng Chazong Jisa Song, Nabazongme Mentoni, Nga Zong Likong Ke, Gudishibi Lecheng Jinpala Sengji Maji, Tatsuma Dimushu.

0: སློབ སྦྱོང ཁྲི ཡ གེ ཡོང ཆི
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚུ
0: སློབ སྦྱོང དུས ཚུ
2: སེང་གལེང་གེ གུང་ཁམ་སང་ དང་དལེང་གེ་ནེ སེང་གུ་ཚུ་བེ་ལེ་ཚེན་དེ་ནེ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཚིན་ཉན་ཚིན་ཅིག་གེ་བལེ་ཁོང་ ཕ་གེ་ཆི་ལམ་ཐོ་གུ་ཅི་ཞུ་བེ་སློབ སྦྱོང དུས ཚུ་ཅི་བེ་ལེ་ཚེན་ཤེ ང་ཐེན་དེ་ལེ་ཚེན་ཡན་ཅུན་ཞུ་ཁེན་ཏོ་གཡིན་དེ་རིང་གི་ལེ་ཚེན་ནང་ལ་ཡ་མུ་ཐུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཐུ་ཅབ་སྦེ་ཀྲུང་ཁུ་ཁེ་ཅུ་དེན་བེ་ཅི་ཚོ་རིང་ལུ་གི་གོང་བེ་སློབ སྦྱོང་ཅི་ཐུ་ཡན་ཅུན་ཞུ་ཡིན་ཆབ་སི་གི་ཙུག་ཅུན་ནེ་དང་གི་ཙང་བར་ཁུར་བེ་ཙུག་ཅུན་ཞི་ཡིན་ཐ་ཅ་སེ་ཅིན་ཁེ་ཆབ་སི་ལ་ཐང་ཐུ་ཅི་ lana mebe chepsi ki rinye, chepsi ki shilu zangma, chepsi ki dikchim tambu jekyu. Kedi magsi rinlu ki si danki chepsi teki ngontun rinxin shorna, danki ngontun rinxin ta tangzang rinxin lingtab chewashi. Nganzu danki chepsi zugdun chikuti, danki zugdun ki ji guji nan juba masi. An tang bur xia ne, tui rab zabe dang zugdun chui ki chepsi zugdun ki tabju ki nanyi denbi suib ta. Cho yong ne, dang nengyong chibi zawai rinxin ki nengtun sin yu. Dangi chepsi zugdun ki dang zugdun ki kachua ta, pende takju chiba ta. Dangi chepsi zugdun tamzi mi chiba, yana dangi chepsi zugdun ki chi dun kachua ta, gebge che na, dangi zugdun xin ta le, ngun cui pende top gawa shi. Tung wu bor qin ki se dun che dun. Dang nang kui tu nebe ne dun na zuo, zawai to ne xie na. Chang ma chepsi zugdun chi shu xin ba ta. Chepsi zuwa semne min ba ta, di ta min ba zhuwa yu ba shi. Ni bar tu dangi chepsi zugdun le shung nun ya ba ta. Du xi xi qir ki ta, ding zu xi sa din. Sung gyong ni qi tu ba. Kom kan dun bu gi, chepsi ki ti sim, din bu suwa ta. Chepsi ki gu chi le shung nun ya ba. Chepsi ki nubo qir dong wa. Chepsi ki gen kam zang ma suwa jie che di. Dang yong tun zhi ji gyur ta, cha ju ji tun un gyur chi gu. Chepsi ki ka chuo ni. Dang cu ne tan pe ge zhuo wei ne tun ang tan bu yin. Ngan cu din sung qi bi chepsi ki ka chuo ni. Kong chen rin lu ki puk sam qin bu ta. Zhong kui ke ju dian bi ji cu rin lu ki tun mong puk sam. Luo gya ni ki bi te mi bin jie yin la. Dang ki xi zhe ri bi shung lu ta. Xi zhe lam chuo, xi zhe tab ju jie yin. Dangi chepsi zugdun le shung nun gya gui na, chepsi ki chok dun kuo lu de bu nubo dun bie che di. Dang yong ki lo zhui tan dup shu ti, tu rab sa ba zhong kui ke ju dian bie ji cuo rin lu zin yong bie sum qi bie cha xia le bu qi chui tu kong bu ji zhi yong wa chi dun qi ba ta. Dang yong ki chepsi ki ka chuo yang ta ba gyun kong che gu ti, tab ju ke qin qu gui ta, si ju ke qin dian bie, len gen ke qin gui zhi. Le tun ke qin gui bie dong a ji ki lang lin chui tun kyu qi bar gun di dan di. Dang tan ge kip ki cha xia ka tong de par sum tu yang ta bi chepsi ki ka chuo ti ti dun tu gui ba ka ti qi gui. Chepsi ki lang chuo ni, dang ki chepsi zuk zun ki zawa la tu yu. Dang yong ki ni bar tu ma ge si rin lu ki lang chuo tong de par sum tu dian bu ri zin gui ba ta. Deng xi ki lang chuo ta, mi mang ki lang chuo su dian bu ri lang gui. Dang le gen kur wa ta, mi mang le gen kur wa ni, cai tu ji gyur yong wa qie di. Dang ki tar cha ti, tar cha ri zin ba ta. Dang ki ka chuo ti, ka chuo su zin ba. Dang ki du lu ti, du lu ri zin ba jie, ta kyung qie di. Tong de par sum tu, deng mi dang ki ge cha xie ba ta. Deng mi dang le sim che qi ba. Deng mi dang ki cha xia zhu ba jie qi jin. Tui tan nan ba gun tu, dang tan lu ji sim ji qi gu. Mi man ding wa ri zin gu gun kyung ta, lu ji sim ji ki, mi man le xiam di shu wei, zha wei mi yu la da ra. Mi man le lak sam su mi qian wa ta, tui ngui zhu ba zi tong qi jin, man ki tun tu si le zun gu. Chepsi ki gen kam sang bu zhun gu ni, tui yun rin bu len gen xi yin bi. Ni bar tu, dang ki chepsi zu zhun ti ki, meng xin ren xin ta, gun dian ren xin ki, le ge xi du zi gu. Ni bo sa bie wo ki, dang neng kui ki chepsi cu wei, cai xi ge xi, la da nian bu qi ba ta. Dang neng kui ki chepsi cu wei, chepsi ren xin ta, tui zhe ren xin, zha tun ren xin, tam zin ren xin ji, qi ru dong xin. Cong suo ji ri ki zha tun ki, dang neng kui ki cu wei, le gun dong wei, zhang duo ki gang guo qi ba. Dang neng kui ki chepsi cu wei, chepsi le neng chung qi ba ta.